0: ៅបងមិនក៏បណ្ដំមនុស្សតាមនិពន្ធ
1: អូមនេះក៏សាយនិពន្ធទីពូនណាមអាកិនបណ្ដានកាំកាំស៊ីសេកកន្ទោណូ
0: តាំងកាំកាំស៊ីសេកកន្ទោណូ
1: តតតតហើយបណ្ដាននេះកាត់ទុកកាត់ទុកវូតិនវូតិនពីយ៉ាងឯកងយ៉ាដាក់ពូសពកាត់តាមឡានគូមកទីគេនៅឆែពូ
0: នេះគីឯកងដាមលស្នួនសានស្គូល
1: ស្នួនជីកាត
0: ់អពូទុំវលអមត
1: អូគូស្ទីដាមអពូទុំវលអមត
0: យ៉ាមួយគេទីណោះអាកូកាវ៉េណោះកាងគូកពុយឈូបារកាងគូប្រាក់ជួយគុយ
1: សំពុនគួតតសំពុនគួតតគូលតាមឡាកា
0: តំមនីគូ
1: យេ
0: គូលសែវគូគូលនេះគេប្រាក់ជួយសេងតាចេកនោះដើមលផ្ដាំងណោបគូលនេះ
1: បាញ់រានីហតផ្ដាំងកាត់ស្កាត់គូលនេះពុនគុស្ទីគូ
0: Katus ngaten cocok pada aku.
1: Nggih Gusti. Nggih cepat sampean niku lak nggih pendang ping.
0: Nggih, monggo.
1: Nggih. Nuwun sewu menika nuwun sewu. Kula mboten nawak-nawaken dagangan kula. Nggih nuwun sewu.
0: Nuwun sewu, Bapak. Roketun. Ketun. Manah kula. Ketunipun makan.